0: Confiteor omnipotenti, beate Maria Sempe Virgini, beato Michele Arcangelo, beato Ioni Baptisti, Sanctis Apostolis Petro et Paolo omnibus sanctis et vobis fratres, cuia peccavinimis cogitatione verbo et operi, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor beata Maria Sempe Virginem, beato Michele Arcangelo, beato Ioni Baptista, Sanctus Apostolos Petro et Paolo, omnes santos et vos fratres, ora repromea Dominum Deum nostrum.
1: Misericordiae tui omnipotens Deus, et misericordiis tuis, perducat in vitam aeternam.
0: Amen.
1: Confiteor Dei omnipotenti, beata Maria Sempre Virgini, beata Michele Arcangelo, beata Ioni Baptista, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et Dei Pater, quia peccabinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor beata Maria Sempre Virgini, beata Michele Arcangelo, beata Ioni Baptista, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctus et Dei Pater, orare pro mea Domine Deum nostrum.
0: Miseria tua vestri, omnipotens Deus, et emisis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentia, solicione vetra missione peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericordia Dominus.
1: Amen.

Concedemite caus Deus fragilitati nostre presidium, utque sancte Dei genitricis memoriam agimus, intercessio

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrexi

fuisse traditur. Hic Hieronymorum, episcopus pos Iacobum, fratrem Domini ordinatus, et in Traiani persecutione, multi supplicis affectus, martyrio consumatus est. Omnibus qui aderam, et iudice ipso miractibus, ut centum viginti alorum senex fortiter constanterque supplicium crucis pertulisse,

0: Peducatéter, et filium animi per misericordiam Dei requiescant in pace.
1: Angelus Domini nunc ave Maria,
2: et concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Et censure Domini,
2: via mihi secundum verbum
1: tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitat in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Ora pro nobis sancta Dei genitrix,
2: ut ignificiam promissionibus Christi.
1: Oremus, gratiam tuam, quaesmus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelum nunciandi Christi filii tui incarnationem coniugibus, per passionem est et crucem et resurrectionem est gloriam perducamur, per unum Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Divinum auxilium meum et semper abiscum.

Gratiam tuam quaesumus Domine mandibus nostris in fondo, ut qui angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrexionem

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris in fondo, utque angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionis gloriam.